10% di descuento din full tienda. Ribidi Aki, Lotobet din Farmhouse, Bison cu su mascota e DJ Jeff o pune bun ambiente. E sa che de momento perfecto pa finalizar che proiecto n-am cu putin pendiente. E descuento da valido din tienda e tame online riba nostru website coimanbv.com. De sabra, 29 de augustus, de 5% di descuento din full tienda. Na Coiman!